0: filharmoniju, a pod ravnanjem maestra Emira Meremića.
1: Kad smo mi sve zaokružili, mislim da bismo sa Erminom Aščerićem imali materijal da pričamo par sati, ali ćemo se koncentrisati na ovaj završetak sezone u Narodnom pozorištu Sarajevo, čiji ste vi solista, a mi se jako tome radujemo. Ermin je tenor, došao je u Sarajevo kao svršeni student Novosadske akademije, rodom je iz Zenice, studirao u Novom Sadu, počeo karijeru u Novom Sadu i već smo to jednom rekli kad nam je došao u Sarajevo, onda smo dobivali otamo žalopojke, blago vama, vi ste dobili, a mi smo izgubili. U Narodnom pozorištu Sarajevo u statusu soliste već druga godina. Zadovoljan?
2: Jesam i tekako, volio bih nekako da napomenem. Imao sam neke druge planove totalno i život me vodio u jednom smjeru i onda u roku od 2 mjeseca se totalno to sve okrenulo da... Zapravo se desi meni prilika evo, da dobijem angažman u Sarajevu i možda do tog momenta nisam ni sam bio svjestan koliko je to moja neka želja iznutra, da kažem, jer eto, kroz moj put je zanimljiva neka stvar da sam ja već za vrijeme te edukacije, iako u ovom poslu to ne prestaje nikada, ali eto, te zvanične neke u smislu akademije, u neku ruku donio odluku sam sa sobom da bi ja želio da se zadržim na ovim prostorima. U tom momentu su prilike i sve stvari govorile da će to biti u tom momentu Novi Sad, ali tim je bilo još draže kad se tako odigrale te neke životne, da kažem, stvari. Kad sam došao u Sarajevo, izuzetna mi je čast, prva stvar, bila neka velika i odgovornost da se vratim u svoju zemlju i ono što mi je sad neka stvar o kojoj najviše razmišljam je upravo to što vidim da u Sarajevu ima i tekako publike za ovaj vid umjetnosti, samo što nekako vidljivosti fali, to je ono što je moj utisak, jer dosta stvari tako prođe da ljudi ni ne znaju, da nisu čuli, da nisu vidjeli. I nekako mi je drago i osjećam odgovornost da upravo evo ja sa svojim kolegama budem neko ko će te stvari, da kažem, da mijenja, da dovlači neku novu publiku, da naša generacija nekako vidi, evo, imamo i vršnjake koji se bave ovim poslom, pa sigurno je to nešto dobro i zanimljivo i da daju jednostavno priliku tome.
1: Ermin Aščerić, hoćemo ovom koncertu, Vivala opera je, hor, solisti, Sarajevska filharmonija i vrlo odabrani, primamljivi i popularni repertoar.
2: Pa jeste, nekako odlučili smo da s ovim koncertom stavimo onu višnju na kraju, na torti, da zatvorimo sezonu, izabrali smo stvarno stvari. Ne bih nazvao toliko baš prepopularne za publiku, da su limunada repertoar, što mi volimo da kažemo, nego upravo taj neki spoj između toga. Stvari koje su naravno poznate i atraktivne publici, ali isto tako i određene stvari koje će publiku malo dublje da uvuku u operski repertoar.
1: Jeste vi birali ili vam je neko rekao ili ste vi sugerisali?
2: Te stvari u operi uvijek funkcionišu u vidu nekog dogovora. Tu smo uvijek zajedno u komunikaciji sa direktorom, upravom, sa kolegama, šta bi najviše odgovaralo i na kraju bit je da taj koncert zvuči što bolje i da se što bolje predstavimo publici. Ono što je vrlo zanimljivo je kvartet iz Rigoleta, koji ja stvarno volim, ariju iz opere Turandot, ne onu najpopularniju Nessun Dorma, već drugu, Non piangere liu, koja je meni lično draža puno. Pored toga neke divne duete iz Traviate, iz nekih popularnih opera, tako da vjerujem da publika će sigurno da uživa.
1: Ja ne sumnjam. Kao što je uživala i tokom prošle godine, dakle, Ermin Aščerić, kad ste došli, startovali ste, nažalost, zbog repertoara sa nekim jako malim ulogama, ali je u punom kapacitetu, ali zapravo mi očekujemo da će to biti još jače sa Kavalerijom. Već smo pričali na tu temu, ali jedno od vaših, čini mi se, omiljenih uloga.
2: Pa da, generalno put operskog pjevača se gradi i nekako uvijek stoji ta priča da ne postoje neke male i velike uloge. Sve dok se vi razvijate kroz te uloge, da li one bile manjeg ili većeg obima, zahtjevnije, manje zahtjevnije, mislim da to na kraju krajeva nije ni bitno jer mi smo svi tu da upotpunimo jedne druge. Niti ima velike uloge bez te male, niti ove male bez te velike. To je jedan ogroman timski rad, ja ne volim da razdvajam te stvari i meni je stvarno i super došlo da, evo, od samog početka angažmana ovdje, da sam upravo krenuo sa tim nekim manjim stvarima. Jako mi je drago što uprava sama vodi računa o nama kao pjevačima. Nemaju stav da svi pjevamo sve, stvarno se vodi računa o glasovima. Tako da, evo, Kavalerija je bila neka prva stvar u kojoj sam nastupio, kažem, u glavnoj ulozi. Vidim da je publika stvarno lijepo reagovala. Postoje neki dogovori za evo iduću sezonu, za uzimanjem još nekih velikih uloga, ali o tom potom.
1: Nećemo otkrivati tajne, bolje da se publika iznenadi, ali ćemo se prisjetiti ovoga što je bilo u prošlosti. Dakle, osvojili ste jedno jako veliko i značajno priznanje. Mi nismo tada imali vas ovdje u blizini kada se govorilo o velikoj nagradi

0: u Rusiji koju ste osvojili, to činim se dva puta, je li tako?
1: Da, ja sam u Rusiji zapravo dvije nagrade različite. Jedna je bila za učestvovanje u njihovom najvećem opera projektu, koji se zapravo održava već dugi niz godina i emituje na njihovoj nacionalnoj televiziji. A druga nagrada je bila u Boljšoj teatru kao, da kažem, najbolji muški vokal za tu sezonu. Morao sam da se uštinem kad sam dobio poziv na to, jer je to stvarno odabrano od vrlo ozbiljne komisije. Mislim, to je, da kažem, neki najviši nivo ovog posla i dobiti takvo priznanje vam je stvarno ono, neki nevjerovatan osjećaj.
0: Nastupali ste, već ste spomenuli, Ermine, u Novom Sadu nekim produkcijama, onda smo bili ljubomorni na publiku u Lisabonu koja vas je u Travijati slušala, nedavno ste otvorili festival u Tivtu. Malo o tim angažmanima, kako zapravo dobivate te pozive, kako se za mladog pjevača danas sazna, s obzirom na to da je velika konkurencija i s obzirom na to da pobjednici, recimo, takmičenja su nekako privilegovani u smislu dobivanja angažmana. Kako se vi mladi probijate?
1: To je sad neka druga strana ovog posla, da kažem, onaj lijepi dio je to vježbanje, bavljenje muzikom i svim tim, a sad drugi dio posla je, ja to volim da kažem, klasičan biznis, gdje vi zapravo se trudite biti što vidljiviji, vodite svoje društvene mreže, a nekako najbolja reklama vam bude dobro odrađen posao. Jer, evo, za te neke stvari koje sam ja dobio u smislu angažmana van zemlje, u inostranstvu i sve te neke prilike, uvijek su dolazile iz određenih preporuka. Evo, konkretno za Lisabon, ja sam ulogu u Travijati debitovao prvo u Novom Sadu, poslije toga u Beogradu. Dirigent koji je igrom slučaja dirigovao određene stvari u tom momentu u Beogradu je dirigovao tu Travijatu u Lisabonu, njima je u tom momentu trebao tenor. Oni su pitali te ljude s kojima su radili da li imaju nekog da preporuče, preporučili su mene, ja sam tako završio u Lisabonu. Nakon te izvedbe oni su sami mene pozvali evo, da nakon toga radim ulogu u operi Vanessa i eto, ove godine ulogu Kalafa u operi Turandot. Tako da težak je taj moment vidljivosti i tog, da kažem, probijanja, vi konstantno pokušavate, konstantno se prijavljujete na stvari, objavljujete svoj materijal, ali dobro pjevanje vam je najbolja preporuka.
0: Da, ono kaže narodna izreka, dobar glas daleko se čuje. Dakle, operska umjetnost je nešto što je prioritet, činim terminu u vašoj karijere, ali smijemo li kazati da ste mi jedan put rekli da ima nekih drugih stvari koje pripremate? Smijemo li išta od toga da kažemo, da očekujemo?
1: Upravo zarad te vidljivosti postoje neke stvari koje ja mislim da bi dobre bile pogotovo za naše prostore. Meni je najljepše osjećaj kad sam ja u kostimu, na sceni i dok živim taj, da kažem, moment. Ali isto tako što je vrlo bitno je te ljude da privučemo, moramo im nekako staviti ispred nosa te stvari, a jedan od tih načina je upravo dolaziti sa nekim, ja kažem, miješanim malo repertoarom i u smislu snimanja nekih određenih, sad da ne budu to samo klasične arije, nego i prelijepe neke solo pjesme, obrade iz filmske muzike koje su vrlo popularne u operskom svijetu, ne samo kod nas, nego u inostranstvu dalje. Evo, imam tu neku ideju, radi se na jednom projektu da sastavimo neki mini album gdje će biti spoj, da kažem, i operske umjetnosti i malo nešto bliže ovako ljudima, pa da, evo, ovo pozorište da nam bude puno svaki put.
0: Mislim da su naši slušaoci dobili dovoljno informacija, da su dobili dovoljno želje da dođu u pozorište i da sljedeće godine pozorište bude puno. Želim vam puno sreće i da se odmorite preko ljeta ili ste nešto drugo planirali za kraj?
1: Pa preko ljeta neće biti nekog previše odmora. Lisabon, nakon toga čeka me opet Novi Sad, jer evo, iako sam ovdje kao solista, ostao sam u nekim super kontaktima i odnosima sa ljudima tamo i evo, svako malo sam gosti u tom pozorištu, tako da nema nekog doslovno kao odmora, ali šta znam, ja sa svojim poslom i odmaram. Tako da sve je to super i sve dok sam ja na sceni, ja sam potpuno zadovoljan.

0: Hana Anderle, naša sjajna sopranistkinja, solistkinja Narodnog pozorišta Sarajevo. Radujemo se svaki put kad vas vidimo i privatno, a pogotovo na sceni. A na sceni u Vivala opera, premda eto, svi su rekli da preferiraju operu, ali to ima i za nas publiku nešto.
1: Pa radujem se koncertu, ipak koncert ima neku svoju čar, a pogotovo mi ovdje jeli nemamo često priliku da nastupamo koncertno pred Sarajevskom filharmonijom, iako nastupamo s njom u opernim izvođenjima, ali koncert je ipak nešto drugačije. A tu imamo često i priliku da izvedemo djela koja recimo nisu na repertoaru redovnom operom, da tako sebi malo nekad ispunimo želju. Ulogama, arijama, ansamblima i tako dalje.
0: Samo su nam otkrili ovaj kvartet iz Rigoleta.
1: A moram samo reći da se mi svi toliko radujemo tom kvartetu, zato jedva čekamo da ga izvedemo. Uglavnom sve kompozicije koje su, mogu reći, publici već poznate, što sa prijašnjih koncerata, opernih izvedbi, što je li sa možda televizije, radija. Mislim da će publici biti ovakav jedan koncert jako i zanimljiv i nekako mislim da je jako lijepa završnica ove sezone.
0: Koliko ste zadovoljni ovom sezonom, Hana?
1: Pa jako sam zadovoljna, obzirom da smo ove sezone imali dosta ovako nekih poteškoća u radu i ostalo, tako da sam zadovoljna u stvari kako smo se kolege i ja i uprava nosili sa svime time, ali mogu reći prvenstveno mi koji smo na sceni, jer smo najviše izloženi, tako bilo koji problemi koji su u našoj kući van nje, nekako na kraju se najviše odraze na nama samima i mi smo ti koji moramo to da jednu ruku baš onako čvrsto podnesemo i iznesemo, tako da sam stvarno jako ponosna.
0: Koncert, svaka žena može se obući posebno, izabrati frizuru, izabrati šminku, a ne ono što nosi jedna operska izvedba.
1: Pa jeste, tako je, to isto ljepota jednog koncerta, jer je malo više ovako ličnije se vi, jeli kao pjevač, predstavite, pa i to nosi jednu svoju čar, opet rekla bih i jednu veću odgovornost, jer nama i lik u operi nudi mogućnost da mi budemo nekako sa svojim ličnim egom možda malo sakriveniji, mogu reći. Ovaj mada jedno i drugo nosi svoje i prednosti i mane, ali mislim da je ovako zdrav jedan balans uvijek dobar.
0: Hana Anderle, radujemo se koncertima, radujemo se sljedećoj sezoni. Vas ljetos čeka šta?
1: Pa mene ljetos čeka puno rada i priprema za predstojeću sezonu, tako da eto, pratite repertoar Narodnog pozorišta, bit će dosta zanimljivih dešavanja.
2: Slušamo ariju O mio babbino caro iz opere Gianni Schicchi, Giacomo Puccinija.

0: neki period. Nisam ono neko ko voli barok, odmah ću reći. Najviše volim romantizam i tako to poslije što dolazi. Upravo Mahler, Wagner, Čajkovskog jako volim. Verdi, da ne govorim, Verdi mi je najbolji što se tiče opere, a mislim da će ovo svakako svi reći i Wagner svakako. Ali što se solo pjesama tiče, Mahler mi je zaista omiljeni.
1: Hoćemo li Austriju ostaviti za neku drugu priliku? Je li Austrija malo na čekanju, ako se ne varam?
0: Čak i ne bih možda imala nešto previše da kažem. Dohvatila sam se razmišljanja o Austriji nakon magistarskog studija. Zašto sam se na to odlučila? Prije svega, bit ću iskrena, zato što nisam znala u tom momentu šta da radim, jer nisam bila sigurna da li će biti posla u Sarajevu, da li će nešto drugo sa strane doći. Jednostavno sam htjela još malo da se nadogradim, da radim na vokalnoj tehnici i čula sam da tamo imaju jako dobri profesori na univerzitetu u Gracu i mislim da je to bila dobra odluka. Radila sam u klasi sa dvoje profesora, Hermine Hasselbock-Littasi i profesor Arnold Bezujen i mislim da sam na tom team teachingu jako puno stvari pokupila. Igrom slučaja morala sam da se vratim u Sarajevo jer sam dobila priliku za posao, ali mislim svakako da ću možda u jednom momentu vratiti se u Austriju i nastaviti ono što sam započela.
1: Kada čovjek sanja, može sanjati zatvorenih očiju, može i otvorenih očiju. Hana Dikarić, rekli ste da sanjate o Carmen. O čemu još?
0: Evo ovako na prvu, dakle, pored Carmen, jako volim ulogu Charlotte iz Wertera i nadam se isto da ćemo imati priliku uskoro da nam dođe i Werter, jer mislim da je to divna opera za mlade pjevače. Pored toga, svakako voljela bi se naći u nekim ulogama Verdija kao što su Madalena, koja je vrlo slična opet Carmen, koja me vrlo privlači. Pored toga, jako bih voljela Dorabelu, jer mislim čak i ona da ima nekih karakternih crta. Rekla bih da dosta mezzosopranskih uloga u stvari da se radi o vrlo sličnim karakterima. Naravno, imamo neke i uloge koje su u stvari muške, koje su na presvlačenje, što se kaže, koje su neki drugi karakter, ali evo to su neke uloge koje bi zaista voljela.
1: O ovom završetku sezone.
0: Velika mi je čast biti dio ovog pozorišta i jako se radujem koncertu što imam priliku sa svojim mladim kolegama da napravimo ovako jednu lijepu večer. Moram priznati da sam posebno sretna što imam priliku pjevati prvi put svoju omiljenu ariju iz opere Carmen Habaneru sa orkestrom. Dakle, prije sam imala priliku pjevati je samo isključivo uz klavir, ovo mi je sada prvi put sa orkestrom. Rekla bi da se najviše veselim upravo kvartetu iz Rigoleta, gdje prvi put ću zapjevati Dionicu Madalene, koja me jednog dana čeka, jel, kao cijela uloga.
1: Publika naravno voli operske predstave, umjetnici operski također vole. Ovo je druga vrsta iskustva, naći se sam bez scenografije, kostima, bez onih nekih rekvizita koji čine jednu opersku izvedbu, ali tu je orkestar, dirigent i publika.
0: U stvari je sve na nama, dakle moramo sami odabrati svoj, hajde da kažem, kostim, moramo sami da se našminkamo, da napravimo frizuru, mada tu uvijek imamo našeg frizera i šminkera kome je potrebno i u stvari sami izađete na scenu, sami ste u toj situaciji, ali opet orkestar i hor to nadopunjava i tako da to je vrlo jedno interesantno iskustvo i rekla bi drugačije od operne predstave.
1: Hana Dikarić, šta ćete raditi ovog ljeta?
0: Ovog ljeta ja mislim da neću baš odmarati koliko sam se nadala. Čeka me Berlin, u Berlinu operna akademija na koju sam se prijavila i dobila ulogu Česke u operi Janis Kiki, tako da ću se baviti tom ulogom. Tako da kažem, cijelu skoro ljeto i onda možda uhvatim par dana na moru i to je to mog odmora, odmah se moram vraćati na posao.

Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern, a na kraju čuveni i, kako smo zaključili, svima nama omiljeni kvartet iz opere Rigoletto Giuseppe Verdija.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O slušanju. Dalaj Lama 14. rođen 6. jula 1935. godine. Kada govoriš, ponavljaš ono što već znaš, ali kada slušaš, možeš naučiti nešto novo. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine. Najteže je slušati kad najviše želiš da govoriš. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Srbije.
1: Moja mama vas je pozvala da dođete kod nas kući ako ste vi mini na vama.
0: Ili prostori i osjećaj bespomoćnosti u 15 minuta. I nasilja koje prepoznajemo i u desetogodišnjim djevojčicama. Ubile su mače.
2: A šta će tebi šibice? Čuš šta te pitam, jesi bacala šibice na mače?
1: Ja sam samo jednu bacila.
2: Odakle ti ideja, Mina?
0: Vrijednost kratkog filma. Slovenački producent Joško Rutar, ali i bosansko-hercegovačka producentica Amra Bakšić Čamo.
3: Jedna super forma koja normalno nije veoma popularna u velikim kinima, ali je mnogo značajna za cijelo značenje filma kao umjetnost, jer kroz kratku formu ti se stvarno možeš izraziti umjetničko, ne treba da se brine za nikakav uspjeh komercijalno, već možeš slobodno kreirati.
4: Mislim, pitanje distribucije kratkog filma nije vezano samo uz Bosnu i Hercegovinu. Konačno ima tema na koju ne možemo kritikovati Bosnu i Hercegovinu, nego je to generalno problem. Kratki film je festivalski format. Bili su pokušaje da se naprave platforme na kojima će se distribuirati kratki film, ne samo u regiji, nego bili su i internacionalne platforme. To nije nikad zaživjelo. A opet s druge strane, YouTube živi od kratkih formi. Tako da je to neki apsurd trenutno koji imamo, da kratki film teško dolazi do publike, a s druge strane, mlade generacije u stvari gutaju kratke forme. Tako da ja mislim da će se nekad negdje te dvije stvari susresti i da će kratki film naći svoju direktnu publiku.
0: Dok priželjkujemo i iščekujemo susret organizirane distribucije kratkog filma i u Bosni i Hercegovini, novi set danas je na rasporedu Sarajevo Film Festivala. A jedan od filmova nosi naslov Izađi i zagrli drvo. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
5: Evo, čuli smo kako vole reći, je li, glas i mladih i perspektivnih i ono što nas očekuje budućnost, ali u okviru kratkog filma zaista ima i dosta onih etabliranih autora koji se i nakon igranih i dokumentaraca vraćaju u toj formi koja zaista zaslužuje veliku pažnju i ima je ovdje na Sarajevo Film Festivalu. Mi ćemo dodati da osim je li ovih takmičarskih programa kao što uvijek govorimo i u ostalim programima njih još 14 ima zaista zanimljivih sadržaja i projekcija. Evo, mi ćemo reći danas, recimo, u okviru programa U fokusu u 15 sati i 30 minuta film Majka Tereza, o njemu smo dosta govorili i na našim talasima, rediteljice Teone Strugar-Mitevske. Za ovaj film scenarij sa Teonom pisala je i naša Elma Tataragić, a s obzirom da kroz različite selekcije i kroz različite filmove često se tretiraju i različite vrste, jeli, ljudskih prava kroz čitav Sarajevo Film Festival. Svake godine ima jedan dan baš posvećen dan ljudskih prava. U 12 sati u Cineplexu danas bit će projekcija filma Imamo samo sebe. Dvojac je u pitanju, Alina Juarez i Juan Francisco Donoso, a nakon te projekcije filma bit će održana i diskusija.
6: Program Open Air u ljetnom kinu Coca-Cola donosi film Palestina 36, a ovo ostvarenje bit će prikazano i u Bingo ljetnom kinu Tuzla. I samo na kraju da kažemo da specijalna projekcija filma Razvod Asghara Farhadija, filma iz 2011. bit će održana večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo i neposredno prije ove projekcije Farhadiju će biti uručeno počasno srce Sarajeva.
5: Eto, Bojana, toliko. Mm-hmm. Nadam se da smo zainteresirali naše slušatelje, da smo im donijeli jedan određeni pregled događaja i naravno pozivamo ih da budu i nakon vijesti u 13 sati kada ćemo imati našu emisiju, specijalnu emisiju posvećenu Sarajevo Film Festivalu.
7: I ne kaže se džaba, dobar glas daleko se čuje iz Narodnog pozorišta na valovima BH Radija 1 kada govorimo Sarajevo Film Festivalu. Eto, šesti dan donosi puno zanimljivih naslova. Bile su to Sanela Habeš i Daniela Regoje. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival traje do 21. augusta i čini mi se nekako da je i ove godine vrlo brzo sve prošlo. A osim što možete uživati u filmskim ostvarenjima,

0: pozicija broj 6.
1: Tri izuzetna muzička imena, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, donose single Gone Gone Gone, koji spaja moćnu emociju, zarazan ritam i vokalnu sirovost, kakvu rijetko čujemo u mainstreamu. Guettina produkcija u Gone Gone Gone pulsira energijom i savršeno balansira između melanholije i euforije, dok Teddy Swims donosi svoju prepoznatljivu dubinu i sirovu emociju, a Tones and I unosi osebujnu boju glasa i emotivni naboj. Pratimo David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: i kao rediteljicu i to dokumentarca koji progovara o vašoj intimi. Otkud u režijskim vodama, šta je presudilo i otkud tetka Gordana u toj glavnoj ulozi?
1: Baš puno pitanja. Dobro, prvo, otkud u režijskim vodama? Ja mislim od drugog, trećeg filma u kom sam glumila odlučila da hoću da režiram. Pošto sam bila u fazonu šta ovaj režiser radi, on ne zna kako da priča sa glumcima, ovaj ne zna ovo. Moram da režiram jednog dana, ali nisam imala vremena. I to mi je uvijek bio neki, da ne kažem san, nego bio mi neki cilj da vidim da li umem da režiram. Cilj ovog filma je u stvari bio da bude jedan kratak film. Ja sam imala neki raskid u Hollywoodu, ja sam bila tužna, napisala sam par tekstića, nekih kratkih filmova, nije mi se nijedan svideo i u tom momentu nekako se setim te tetke, znam da je zabavna i odlučila sam što ne idem ja u Užice, snimam nju nekoliko dana, napravit ću neki zabavan dokumentarac i onda naučim da režiram, montiram sve to i to je kao neka vežbica za mene, da vidim da li u stvari i što o tome znam. I naravno ja stignem u Užice, kod tetke i krećem da pričam sa njom, sa sestrom, bratom, njenom mamom, mojom nanom i tako dalje i ispoljavaju se tajne koje su 50 godina pod jastukom ili pod tepihom. I ja sam, čak i dok sam to snimala, nisam mislila da ću bilo što da uradim s tim, pošto sam videla da oni vide moju kameru kao nekog svedoka i da njima odgovara da o tome pričaju, ali nisam ja mislila da ću sada to da... Ja sam i dalje planirala taj kratak film, samo ću da sve ovo zanemarim. I onda sam materijal pokazala Milanu Stojanoviću iz Sense Production i on mi je rekao, Bojana, stvarno trebaš da napraviš dugometražni dokumentarac, jer ovo je potrebno za naše... Za Balkan. Kao ova priča je stvarno potrebna, ako oni pristaju na to, pošto je stvarno se eksponiraju... baš maksimalno, ali isto tako sam ja onda odlučila i da sebe malo na isti način eksponiram, čisto zato što mislim da nije okej da ja budem neki voyeur i da kao gledam na svoju porodicu bez da ja nešto intimno isto podelim i o sebi. Tako da je na kraju stvarno film jeste i strastveni, smešani, interesantan i zabavan, ali takođe je o generacijskoj traumi, nasilju u četiri generacije žena iz moje porodice.
2: Upravo to jeste ovo sljedeće pitanje, ono što ste rekli, počelo je nešto kao zabavno, kao jedan buntovni duh da se istraži na neki način i prerasta, već ste i tim dijelom rekli, u duboku analizu patrijarhalne balkanske kulture, ovo što je vaš kolega rekao, Balkanu je potreban ovakav jedan film, jer je Gordana u stvari odrasla sa traumama od kojih je bježala opet u poroke, a onda prenosilo se to trauma i na svoju djecu i na okolinu, vjerovatno. Imali smo dosta filmova ovdje na Sarajevo Film Festivalu gdje kao nasilje rađa nasilje, trauma rađa novu traumu, treba zaista filmova. Ta istina je primorala, rekli ste i sa vama, da se vi suočite. Šta ste evo o sebi otkrili kroz te četiri generacije žena?
1: Znate šta, meni je jako teško da pričam o tome, pošto ja ne pričam puno o svom privatnom životu i interesantno vam je pitanje i potrebno je pitanje, ali film nekako to proučava. Mm. I nekako mi je u intervju malo čudno da ja pričam o tome. Neću da odbacim pitanje. To je kao da me neko pita šta oni sada rade. Kao pogledaju film i kažu kako je sada njima. E pa, film je film, oni su nam dali dovoljno sebe i kao tu je i tu će ostati. I to je bio isto njen zahtev. Ostavi me ovde, neću više da delim ovo, znači pusti me i to je to, dala sam ti priču i to je to. Mislim o sebi, ono što se, neću previše da odajem film, ali stvarno se vidi da smo mi jedan skup i jakih i opterećenih i straumiranih žena, iskreno, i tu postoji zavisnost i nekako i te ljubavne muke i sve, ja mislim da je to neki nivo zavisnosti od nedostatka nečega što je postojalo i nekako sam se suočila sa time da ja jesam slična njoj, čak sam ja sličnija njoj nego svojoj rođenoj majci i da u stvari neko prihvatanje toga je mnogo bitnije nego menjanje mislim možemo mi da radimo terapiju do kraja života, to nema veze, ali da prihvatanje možda i osnov kako da se sa time živi, ide dalje i tako dalje. Tako da nekako mi je film i meni i

0: njima tu prihvatnost, mislim da je da je nanelo to snimanje. Mislim, film kao film, on je sada sam za sebe nešto, ali to iskustvo, to iskustvo preživljavanja pričajući tih priča ili slušajući ih, to je nešto potpuno drugačije. I to sada se iskomunicira u filmu, ali film se završi, počne i završi. Mi smo i dalje ista porodica sa istim
1: problemima. Da. A kada kažete da ste slični svojoj tetki nego majici, možda upravo zbog toga što tetka zna kroz što je ona prošla, na samo, evo možda i ne smijem, ali evo otkriću možda kratko. Na kraju filma ona kaže, kada razgovara sa vašom majkom, neka nađe nekog, samoća je teška. Jer upravo to je ono što možda tetku i najviše, pored svega ovoga.
2: I to vas baš dira.
0: Mene celo iskustvo dira. Mnogo mi je, i ovo je mnogo lepo, ali mi je mnogo teško isto, znate. Da. Nisam uopšte shvatila kako će biti da se film deli sa ljudima. I naročito mi je teško zato što oni nisu ovde. Trebali su da dođu, ali imali su neku smrt u porodici. Jer ja hoću da ljudi vide koliko oni njih vole u stvari uz film, jer je njima film jako težak i to isto je interesantno za razgovor. I zato što i moje tetka i moje sestre su jako duhovite, mislim, to je isto neki osnov. Ovo nije mračina jedna, znači ja nisam htela da pravim film koji je ono u fazonu mračan, gde vi morate da sedite kroz nešto gde hoćete da sečete vene. Znači, zato što bi to bilo, to ne bi bilo okej prema njima, jer su oni jako duhoviti i oni zaslužuju da taj humor njihov izađe. Vi ste me nešto pitali, ja sam potpuno zaboravila. A, za kraj. To za samoću. Pa da, to je njena... A znate šta, ona isto voli da priča. Mislim, to se isto vidi u filmu. Ona tačno zna kako da piše svoju priču. Tako da to što ona kaže na kraju, ona to i meni dan danas priča. Ja ne osjećam se sama, ali ona gleda kroz sebe pa onda misli da sam da ja imam tu samoću. I to je ono što je interesantan tak između mene i nje. Da ona stvarno non stop neće da... Ona je u nekom pogledu to što bi ja postala da sam ja ostala tamo. A ja sam nešto što bi ona postala da je ona otišla. Jer je ona imala taj poziv da ide.
1: Da, kao
0: i to je ta paralela koja je jako interesantna i ja mislim da ona onda mene gleda kroz svoje muke, a ne vidi da sam ja, imam drugačije iskustvo samoće. Mm. Jer ne znam kako to da kažem na našem, nisam usamljena, ali sam, nisam sama, koliko ljudi oko mene, moji prijatelji, prijateljice, znači porodica, znači ja sam ono, imam...
2: Postoje različiti nivoji samoće.
0: Jeste, tako, ja vam, mi to definišemo kao žena koja nema partnera, ajde, molim vas, kao oladite.
2: Balkanski moment.
0: Pa naravno, balkanski moment.
1: Ali ja sam stekla utica gledajući film, uprkos svemu tome kroz što je prošla vaša tetka. Ona je ipak žena koja voli život. Voli da se raduje, da pjeva, voli kafan.
2: To je inače preživljavanje.
0: Ona je bila life of the party. Mm. Ona i dan danas to voli. Ona je nama naredila tačno kako treba da izgleda, kad treba da trubači počnu da sviraju na njenoj sahrani. I ja sam zadužena jer ona ne veruje svoje deci da će to da urade. A ja sam zadužena zato što mi je dala priču za film i onda ja joj to dugujem i na sahrani mora tada i tada kreću trubači, idete u grad. Znači, ja znam da će to biti težak posao. Jer ja znam da će svi da kažu sram te bilo, to ne sme. Ali ako će neko to da izvede, to ću ja. Tako da ona je u tom duhu, mislim, ona gleda svoj ceo život kao tursku sapunicu kojim je opsednuta i naravno to je deo dokumentarca samo gde ona priča o sebi kao neko ko je heroina u svojoj turskoj sapunici i onda mi naravno imamo te rekonstrukcije u tom stilu turskih sapunica i pljuje Amerikance i njihovu televiziju i tako.
1: Ali imate i te dijelove igranog pod navodnim znacima u dokumentarnom s obzirom da neke scene odigravaju glumci profesionalni.
0: Tako je. Pa to nam je bilo rešenje, znate šta, za taj deo filma, pošto je taj deo filma o njenoj prošlosti i tu ima informacija koje su vrlo bitne da bi razumeli ostatak filma, ali videli smo tu neku rupu u filmu, u stilu filma, kao u interesovanju malo. I onda smo odlučili da to rešimo time da po njenom ukusu radimo te rekonstrukcije o njenom životu u stilu turskih sapunica, gde po njenom ukusu ja glumim nju, pošto hollywoodske glumice to ne bi umele. nego samo naše. Tako da to je sve nekako sleglo i autorski deo dokumentarca ima svoj neki stil, kao ima neki moj pečat, a u stvari film je stvarno njihov. Ja gledam film kao njen i od njene ćerke. To mi je nekako ta glavna priča.
2: Rada Šešić to najbolje kaže, ne može fikcija smisliti ništa bolje od onoga što se fakcija, što su fakti, što je stvarni život donosi.
1: Nema šanse.
2: Tome, nema šanse. Evo, samo za kraj, mogli bismo mi o ovome, što naravno svi se u većini tema možemo prepoznati i na neki način povezati. Evo, zašto rediteljski prvijenac ovdje na Sarajevo film festivalu, premijera?
0: Ovo je uvijek bilo mjesto za ovaj film, pošto je ovaj film najbitniji za ovaj region, budemo realni. Mislim, uvijek mi je to bio cilj.
1: Bojana, hvala vam lijepo. Mi smo zaista uživale.
0: Ja isto, hvala vam puno, stvarno. Divne ste, stvarno vam puno hvala.
1: Hvala još jednom. Bojana Novaković bila je sa nama. Govorili smo o njenom dokumentarcu Zabranjena tetka.
2: A mi ćemo ovo naše druženje u specijalnoj emisiji posvećenoj Sarajevo Film Festivalu osvrnuti se i na one prateće događaje. Između ostalog, danas je održan master klas. Britanska glumica Emily Watson razgovarala je sa publikom i novinarima o različitim temama, a između ostalog govorila je i o svom djetinjstvu i odrastanju i o tome kako je to uticalo na njen umjetnički izraz, pa da je čujemo.
3: Mislim da gotovo svi umjetnici imaju neka iskustva iz djetinjstva koja moraju prevazići. Ja sam odrasla u veoma toploj i brižnoj porodici, ali sam istovremeno bila dio jedne vrlo stroge religijske zajednice. Bila sam veoma pobožna i sve to sam snažno doživljavala. Trebalo mi je dosta vremena da zbog toga pronađem vlastiti put. Moj otac je bio arhitekt, a majka profesor engleskog jezika. Ona je imala veliki uticaj na mene. U našem domu postojala su veoma stroga pravila. Nismo imali televizor i nije nam bilo dozvoljeno da slušamo popularnu muziku. Ipak, ja sam je slušala. Majka je svake sedmice odlazila u antikvarnicu i vraćala se s velikom gomilom knjiga. Noću bih čitala ispod pokrivača uz baterijsku lampu. Tako se moja mašta oslobađala. Odrasla sam u prilično ograničenom i strogo kontrolisanom okruženju, ali sam kroz riječi drugih ljudi noću putovala u neke druge svijetove. Mislim da upravo tako počinje stvaranje priče, kada naučite da napišete dobru rečenicu koja ima početak, sredinu i kraj, koja je puna boja i koja vas negdje odvede. Tada ste već napravili prvi korak.
1: Evo, čuli smo Emily Watson, jutros je održala master klas, kaže, čitajući knjige, noću je putovala u neke druge svijetove, a te druge svijetove danas nam ona predstavlja upravo kroz svoje filmove. A sinoć je, pred kraj emisije, osvrnut ćemo se i na jučerašnji dan u ljetnom kinu Coca-Cola, upriličena projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, Michaela Winterbottoma. Tom prilikom uručeno je počasno srce Sarajeva glumcu Woodyu Harrelsonu, te stoga mi u nastavku slušamo direktora Sarajevo Film Festivala, koji mu je i uručio ovu nagradu, Jovana Marijanovića, ali i samog Woodya Harrelsona.
4: And the reason we are showing this particular film tonight.
5: Razlog zašto večeras prikazujemo baš ovaj film je jednostavan. Kad smo razgovarali sa Woodyjem o dolasku u Sarajevo i primanju počasnog srca Sarajeva za sve što je učinio u kinematografiji, želio je da prikažemo samo jedan film. I to je taj. Ovaj film je pomogao međunarodnoj publici da vidi i razumije ratna dešavanja u Sarajevu, ne kroz statistiku ili politička objašnjenja, već kroz ljude, novinare, djecu i porodicu. Woody je jedan od rijetkih glumaca koji se mogu potpuno prirodno kretati između različitih svjetova, od nezavisnog filma do nekih najvećih filmova i televizijskih produkcija na svijetu. Može biti smiješan, uznemirujući i ranjiv, opasan, a ponekad i sve to u isto vrijeme. Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marijanoviću, direktoru Sarajevo Film Festivala, izvanrednoj osobi, i zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u Podrumu. Želim da se zahvalim svima na ovom predivnom priznanju. Hvala vam. Došao sam ovdje prije 30 godina kako bi snimio ovaj film Dobrodošli u Sarajevo. Vrijeme je jednostavno proletjelo. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da

prepreke u opštini Ključ otežavaju osobama sa invaliditetom normalno funkcionisanje u toj opštini. Mi ćemo govoriti sa autorom ove analize, Samirom Đulićem. Svjetski je dan humanosti, tim povodom naš sagovornik danas u Epicentru biće Miroslava Subašić iz Mozaika prijateljstva, koji su sada u jednoj posebnoj akciji. Sve do 15 sati sa vama će se svako na svoj način družiti, je li? Ekipa koja radi u sastavu, muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Faris Rađević, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati i 11 minuta. Kako rekao je u najavi emisije, vremenske prilike, odnosno nepogode, jeli, koje ove godine dolaze u vidu suše koja prilično dugo traje, a paralelno sa tim naša uvozna politika, sve to skupa dovelo je proizvođače hrane u Bosni i Hercegovini u vrlo nezavidan položaj, a kada su proizvođači u nezavidnom položaju, onda su svakako i potrošači. Šta će biti sa cijenama mesa u narednom periodu, to je jedna od centralnih tema kojom ćemo se baviti u narednim minutama Epicentra. Naš sagovornik je Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima, sve najbolje.
1: Evo, gospodine Maljčiću, najprije da vas pitam vezano za ove vremenske uslove i izostanak značajnih kišnih padavina, u kojoj mjeri je stočna hrana sada, jeli, skuplja, pa samim time koliko je zapravo i vama otežan rad?
2: Naime, evo, malo ako pratimo neke pokazatelje što se događaju uopšte u svijetu, a oni najviše utiču i na tržište Bosne i Hercegovine. Tako da, evo, već u okruženju vidim gdje se planski ide ka poskupljenju samih žitarica, iako je realno kod nas bio jako dobar rod. Pojedine korporacije koje prate gotovo prerađivačke nastoje, jednostavno da u narednom periodu zbog ovih svjetskih događanja koji jako puno utiču na cijene sirovina koje su u samoj proizvodnji ove naše hrane, će jednostavno lagano 10 do 15% će konstantno početi da rastu. Isto tako to će utjecati na stočarsku proizvodnju. Mi u narednom periodu očekujemo da još uvijek trenutno u Evropskoj uniji imate viška konkretno svinjskog mesa.
1: I to onda znači mnoge, da će smanjiti proizvodnju, jel, većina zemalja?
2: Mnoge već farme, konkretno jedna farma koja je imala 23-4 hiljade krmača je bankrotirala. U Evropskoj uniji, konkretno u Njemačkoj. Šta nam to govori? Trenutno je to toliko nerentabilna proizvodnja koja, pogotovo zelenom agendom Brisela i to koji nastoje da se riješe viška stočarske proizvodnje iz jednostavnog razloga, jer u momentima viška imaju pritisak svojih proizvođača da im se subvencionira izvoz. Evropska unija, jednom ovog rata u Ukrajini, ovo što se događa u Aziji, ne znam, Tinija, u zalivu i svega toga, je jako istrpljena financijski i ne želi više da subvencionira izvoz mesa u treće zemlje. Realno mi u Bosni, zahvaljujući tom načinu izvoza, trenutno imamo jako niske cijene, i što je jednostavno dumping prema našim uzgajivačima.
1: Da.
2: To će se vrlo brzo promijeniti.
1: Da, poznato je, jeli, da mi uvozimo zapravo većinu hrane koju konzumiramo. Evo, kada govorimo o konkretnim podacima, barem onima kojima raspolaže Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, kažu da je Bosna i Hercegovina za 6 mjeseci uvezla hranu vrijednu 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. E sad, kad govorimo o mesu konkretno u radnjama, u prodavnicama, jeli, zašto je zapravo jeftinije meso i hrana iz uvoza nego što je to slučaj sa našom domaćom? Je li to ona situacija u kojoj mi zapravo plaćamo manju cijenu kad dođemo na kasu, ali zapravo kroz kvalitet plaćamo, jeli, višu cijenu?
2: Naravno. Svi proizvodi, pa tako i meso, imaju različiti kvalitet, je li tako? Sve. Či jednostavno cijena zna varirati do možda 100% određeni proizvod. Počeo od brašna, od šećera, od iste cijena šećera, od šećerne repe i šećerne trske. Znači, sve govori kvalitet. Žalosno je kod nas to veliki dio našeg naroda uopšte ne prati i ne vidi razliku u mesu. Za njih je meso meso. Evropski standard, koje je u stvari prepisala skoro i Bosna i Hercegovina, imaju regulativu gdje su regulisani pogotovo rokovi upotrebe. Kod nas ti rokovi upotrebe, ono upotrebljivo do, su zahvaljujući našoj bahatosti i vrlo neorganizovanosti i korupciji, pogotovo korupciji, se dozvoljava jednostavno da je naše stanovništvo nije uopšte upućeno i to ne prati. Iz tih razloga pojedini dijelovi konfekcije mesa završavaju ovdje, imate jako u ponudi. Nemate vi ovdje u ponudi bifteka, nemate vi ovdje juneće butove, file, ne znam ti ja. Šta ima? Imate one dijelove retkove mesa koji u određenih razloga su jako niske cijene. Konkretno, evo zašto imamo jeftinu junetu? Zato što sva Italija, na primjer, jede milanski reza, to je but zajedno sa laskarevom ili kamenaglom, a ono što je najviše prokrvljeno i kroz tu prokrvljenost, zahvaljujući davanju razni antibiotika, vitamina, vakcina, ne znam te nija, zadržava se u krvnim sudovima, a to je upravo u prednjem čereku. Plećka, vrat, rebra, što uglavnom 90% se uvozi u Bosnu i Hercegovini. I mi smo se bazirali na to faširano, prerađeno meso, konkretno. I to kod nas prolazi, ne znam, to ide za bureke, to ide za ćevape, to ide za, ne znam, tenija, čufte, ovo, ono. Uglavnom nema gdje nema. Ja vam rekao gdje, sad da mi, evo, neko od slušalaca kaže, gdje ima tog jeftinog prve klase junetne. Nema.
1: Jasno.
2: Znači jednostavno, mi smo ti koji smo prihvatili te nametnute uvozničke lobije koji jednostavno gledaju samo svoj profit, ne gleda se kvalitet.
1: Ali kada govorimo o ovom mesu koje je još uvijek relativno dostupno i pristupačno, kažete, mišljenja ste da ni to još neće dugo biti tako i da će upravo ovo smanjenje proizvodnje u Evropskoj uniji direktno uticati na Bosnu i Hercegovinu s obzirom činjenicu da smo sve više i više ovisni zapravo o uvozu. Na koji način zapravo će uticati direktno na Bosnu i Hercegovinu?
2: Pa vidite, mi u Bosni jednostavno onaj dio što je nekad u bivšoj Jugoslaviji bila planska proizvodnja. Onaj dio što je bio povezanost uzgajivača i klančarskog sektora sa prerađivačom, mi smo to izgubili. Nama su upravo ti uvozni lobi nametnuli da ne trebamo uopšte imati plansku proizvodnju. Ja sad pitam, sad kad Evropska unija, kao što već znamo šta je zelena agenda, koja jednostavno progasila goveče za ogromnim zagađivačem, znači proizvođačem metana, ako ste imalo pratili, koliko krava popije vode, koliko zagadi vode, koliko ispusti metana, ne znam ti nija, šta se događa? Oni nastoje da tu prljavu poljoprivrednu proizvodnju koja zagađuje njihove tokove, njihove njive, ne znam ti nija, da napuste tu proizvodnju radi izvoza. Mesa, mlijeka, ne znam te nija, iz tih razloga će ići na zadovoljenje svojih potreba do 103%. Ja vas onda pitam, kad se to dogodi, kad pogledate sad, pošto je meso u Evropskoj uniji, ne u marketima, nego u njihovim buticima mesa ili mesarama, mesnicama, da vidite da ja koga god pitam od naših ljudi koji radi vani, kupuješ meso u mesnicama? Kakav čoveče, kaže, to je luksuz. Mi kupujemo u marketima, to je, kaže, strašno tamo povoljno. Znači, nešto se tu, zašto se razlikuje ta cijena? Upravo zbog kvaliteta. I ja sad postavljam pitanje, evo, Holandiji se to već dogodilo. Holandija je smanjila proizvodnju svinjskog mesa. Danska je ove godine ušla u program smanjenje 175.000 krmača ili 6 miliona prasadi godišnje. Pa zvonaš, 6 miliona prasadi manje u tom programu.

0: kratki razgovor je zapravo jedan mali doprinos da se aktualizira ova tema u javnom prostoru kako bi se ukazalo je li, na taj problem koji postoje, koji nažalost mnogi ignorišu. Gospodine Đuliću, vam se zahvaljujem što ste bili dio programa BH Radio 1.
1: Hvala vama. Ja također, ako mogu samo reći, da ključ nije kraj ove aktivnosti. Mi ćemo u narednom periodu nastaviti mapiranje pristupačnosti u svim lokalnim zajednicama, jer smatramo da je bitno da znamo postojeće stanje, da ono da postoji.
0: Svakako, jedino tako se onda može popravljati kada znamo kakva je situacija. Hvala vam još jednom. Sa nama je danas u Epicentru bio je Samir Đulić iz mreže organizacije osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona.

0: u koju ste vi krenuli. Potraga za placem za novi objekat javne kuhinje, jer trenutni prostor je postao neadekvatan. Zanima me zapravo dokle ste došli u tom procesu, je li potrage, odazivaju li se ljudi da pomognu u tom smislu?
1: Pa znate kako, znate o čemu se radi, nije da je prostor neadekvatan, već je problem što je prostor gradski i onda pretežno ti gradski prostori, kad moram tako da kažem, prelaze od nekako imamo...
0: Prelaze u ruke grada, to hoćete da kažete.
1: Pa ne samo grada, već naprotiv ta društvena svojina prelazi u privatnu svojinu. Znate, vidite šta se to sve dešava, tako da i što se tiče i ove zgrade i to isto u pitanju, jer ta zgrada i dan danas nema upotrebne dozvole, a moje neko razmišljanje da nema i da to nije slučajno. Da je to naprotiv napravljeno zbog toga da jednog dana može neko drugi uzeti.
0: Jasno. I ne želite više tu nesigurnost zapravo.
1: Pa znači šta ću vam reći. Ovakvi budala poput nas, moram ovako da govorim, je moram priznat malo. Jer vi da radite, a da nemate sve to nekako i ole uređeno, to nije ni malo jednostavno. A ostaviti nešto ljudima poslije nas, zato smo se mi odlučili na taj korak da moramo naći negdje neku zemlju koja bi u stvari bila vlasništvo javne kuhinje i koja bi napravila objekat koji će ostati javnoj kuhinji. Razumijete?
0: Da, dakle trajno i dugoročno. Da.
1: Bravo. Vidite, na primjer, neko hoće da pomogne, vi ne možete zato što je to društvena svojina. Razumijete, ne možete ništa, ne možete da napravite, da uredite, da planirate, ne možete li društvena svojina.
0: Jasno, ali kada je to vaše, onda možete zapravo s tim raditi što želite i kako
1: plan... Da, vi možete to i sanirati, vi to možete prilagođavati ljudima s kategorijama s kojima vi radite. Razumijete, vi možete planirati ili unapređivati uopšteno tu kuhnju i praviti još bolje uslove. Ovako, bojim se, ne možete i ne samo to, promijene se, ne znam, vlasti, ne znam ko, i ste opet na nekoj vrsti čekanja, tako da to mene nervira, moram da priznam, i žao mi je, zato što naprotiv i ja sam lično dolazim iz tog sektora, odnosno... Ja sam isto dijete koje je napaćeno, odnosno nas mama imala puno djece, nismo imali bukvalno od čega da živimo. Zato je moje neko razmišljanje i mozaika da imamo svoj dom.
0: Sad, krenuli ste, kažem, u potragu za placem. Ima li u tom smislu nešto konkretno na pomolu, tako da kažem? I gdje bi zapravo to moglo da bude?
1: Znate šta je problem? Mozaik ima svoju svojinu. Izvan Banja Luke. I mi imamo sve tu uslove da ne trebamo ništa ni praviti. Ali problem nastaje, to je udaljeno od grada Banja Luke 12 km. Znači, da bi mi pomogli ljude u grad, pogotovo, vidite...
0: Da, logistički je problem, da.
1: Pa vidite, problem je stari ljudi, teško oni mogu dolaziti. Ovdje gdje se kuhinja nalazi, ona je na top poziciji da odgovori na te potrebe. Dakle, mi pravimo, na primjer, božićni, uskršnji, bajramski ručak, govorimo o velikim ručkovima. Znate vi šta to znači? Koliko je to lijepo i koliko je to dobro i koliko je to u njima blizu. Zato mi imamo problem. Mi smo našli, evo da budem iskren, ja sam pokušao, mislio sam, kada smo objavili taj humanitarni broj, ja sam mislio da ste ljudi, ne znam, prisjetite neke stare Jugoslavije, da se to nešto pravilo kao društvena svojina. Znači, ljudi, ne znam ni ja, i moram priznati, ja sam se jako razočarao, mi smo jedva skupili za 3 mjeseca 12.000 maraka. Znate kako, ja nisam to mogao da vjerujem zato što smo mi pravili neke kuće djeci, pa smo jednom skupili 130.000, jednom, ne znam, 50, jednom 70. Ja sam mislio ovo, pa ste sama činjenica da napravite nešto za najugroženiji, da to ne bude vaše vlasništvo. Da ostavite ljudima i da im napravite najljepše. Ja sam mislio da su to ljudi, svako mi kapo. Razočarao sam se. Da, razočarao sam se jako. I čak sam i pričao sa ljudima, znate kako, kod nas sve se vrti oko te politike kad moram tako da govorim. Da mi je to žao neka,

0: kažem, politika mora da postoji, pravna država ne može bez politike. Ali ja opet kažem, treba da se možda svi zajedno ujedinimo kao oko PDV-a. Zamislite kad je bio onaj PDV na bacanje hrane.
1: Da, da.
0: Vidite, ujedinili ste svi i usvojio se zakon koji je između ostalog omogućio da se privatniku, dajem primjer, PDV vrati, a da siromašnom svijetu ode hrana.
1: Da, ogromna stvar.
0: I onda naravno nakon toga jedan mjesec dana sam se bukvalno da se oporavim od svega toga i sad smo mi, da budem iskren, našli gdje bi to bilo, ali je problem, to košta 100.000 eura. Govorimo samo o zemlji.
1: Dakle, 200.000 maraka.
0: 200.000 maraka. I mi, evo vidite, mi smo već skoro našli još malo 100.000.
1: Pa to su već lijepe vijesti.
0: Vidite, hvala Bogu, ja kam uvijek i hvala dobrim ljudima. Skoro 100.000 smo mi bi mogli da nakupimo. I ono što je možda za mene još najvrijednije, mi imamo tim naših ljudi koji zna grad. Plus, pojavilo se jako puno ljudi koji hoće sa nama zajedno to da grade. Razumijete, to je za mene najveća, najljepše u čitavoj toj priči.
1: Da, evo, nakon razočarenja ipak su se dogodile neke lijepe stvari.
0: Pa je, taleto, znate šta je sad tu problem? U ovom tržišnom vremenu, kada je taj pare to diktira, sada kada bi neko dobar slušao ovu emisiju, neko ko ima ti glupih para, kad moram tako da kažem.
1: Ko zna, možda i sluša.
0: Bojim se, ja se samo bojim da naprotiv, ovdje kod nas ne može se zgrije nešto što je lijepo 15 minuta.
1: Da, da, jasno.
0: Ja sam zamolio te ljude, ja kam ajte sam makar malo, kad ne možete da spustite cijene, možete makar malo imati razumijevanja da pokušate nas tačkati. A eto, ne znam, opet kažem, volio bi, zato što ovo gdje smo našli, moglo bi da se napravi jedan objekat koji bi čak bio zaštićen UNESCO-om i nikada više niko ga ne bi mogao odatle smaknuti.
1: To bi bilo lijepo i pratit ćemo to i podržavati. Nadamo se da su čuli ljudi koji bi mogli zapravo učestvovati u toj kupovini. Ja vas moram za kraj, gospodine Subašiću, pitati. Nemamo, nažalost, još puno vremena, ali moramo i to reći. Potreba za javnom kuhinjom je ogromna. Broj korisnika se ne smanjuje, nego se povećava. Jer čitala sam da ste vi zapravo negdje rekli da to više nisu samo nezaposleni ljudi. Da čak i ljudi koji imaju posao, a kojima su jeli sve više troškovi života došli do grla, kako se to kaže, ne mogu više to da izdrže, pa i oni čak dolaze po obroke u javnu kuhinju. Dakle, mi to trebamo podržati.
0: Vidite, je baš to, dobro ste to rekli. Vidite, ja govorim ovdje o čestitim porodicama, o ljudima koji rade. Ali vidite, vi ako nemate dva čovjeka da rade u domu, teško da može neko da plati kiriju, da može da nosi troškove i odrastanja djece i svega ostalo. Zato ti ljudi puno puta u tajnosti nama dođu, koji ne mogu biti na evidenciji javne kuhinje. Ali vi kao čovjek koji svako od nas prošao nešto u životu, vi ne možete ostati gluh na to. Vi morate odgovoriti na tu potrebu i spasti tu porodicu. Jer vidite, mi imamo jako puno refleksije nazad. Jer su ti ljudi stali na noge, danas ti ljudi ili volontiraju ili naprotiv svaki komad hrane donose nam.
1: Da. Da. Gospodine Subašiću, ukoliko neko želi da učestvuje finansijski u kupovini ovog placa za nadamo se budući prostor javne kuhinje, kako vas može zapravo kontaktirati?
0: Pa pazite, najbolje preko naše stranice da se javi nekom porukom. Ja mislim da ima taj neki naš devizni račun ili ovaj naš kajmovski, kako god bilo, ja bi volio, ako postoji takva osoba, a postoji ih jako puno, jer ja sam čuo da mi imamo u ovoj našoj državi milijardera, ne bi bilo loše da odvoje nešto.
1: Ne bi bilo loše da se barem jedan javi za početak.
0: Da nešto, vidite, da nešto ukrademo iz onog sistema. Razumijete? Evo, mi vodimo sutra ljude na more. 22 godine vodimo ljude na more. Pa za 22 godine mogli smo da napravimo objekat na moru. Pa bi onda razne grupe ljudi dolazili, a ne samo jedna grupa i tako dalje. Vidite, o tome ja razmišljam, ne samo ja, već naprotiv smatram da bi tako bilo bolje rješenje. Jer vidite, danas smo za prijateljstva čak

Moj život belo platno, plovi ko reka vrela, bludi ko pijanac u noći. Moje vreme je sad i ovde i draž u meni raste.

ulica Danijela Ozme. U tom studiju uz sarajevske ostale kolege ostvarila sam čitavu paletu likova u raznim dramama, posudila glas dečjim emisijama, u radio romanima, u zabavnim emisijama subotom uveče sa poznatim spikerom Knezom koji me je najviše uputio u tajne radija, u pesničkim antologijama koje je uređivao Šukrija Panđo, u emisijama Dobro jutro djeco igrajući Kalimera, bilo je mnogo toga. Film i TV nisu me privlačili, ali medij radija bila je moja ljubav, možda i poziv na koji sam odgovorila. Nisam stekla filmsku i televizijsku popularnost i nije mi žao. Moja misija da glasom dočaram sve te likove nevidljiva, a u isto vrijeme i čujna, ponekad i neprepoznatljiva velikom auditorijumu slušalaca, neodoljivo me je privlačila, ozarivala me je i još mozaruje i u ovim poznim godinama. Želja mi je bila da onim nepokretnima i hendikepiranima dočaram život koji vani struji, a koji oni ne mogu spoznati osim preko radio talasa.

0: Momo Kapor, ispovesti.
1: Kako se osjećate kao svetac koji je privremeno na zemlji?
2: Svi smo mi grešnici.
1: Ponašali ste se prema meni kao prema nekoj kurvi. U redu. Možda ja i jesam kurva. Recimo da jesam. Ali bar nisam sujetna kao vi. A svi drugi grehovi, kao što znate, mogu se oprostiti, sem hula na svetog duha. I sjetite se ko je obrisao Hristovo čelo kada je visio razapet na krstu tamo na onom brdu. Neki sveštenik, ugojeni čistunac koji grokće od zadovoljstva jer je čist. Ne, jedna kurva. Da, šta se mrštite? Rekla sam kurva. Kurva! Kurva! Pravo da prisvajate Boga samo za sebe. On nije vaše privatno vlasništvo i nije vam ga otac ostavio u nasljedstvo. Jeste, to treba da znate i da se tako ponašate.
3: Ah, ispovesti. Sarajevo, početak proleća. Tu sam bila već glumački iskusnija. Jednostavno, našla sam u tom moru teksta Mome Kapora zrnce sebe. Krenula sam od tog jezgra, od njegove siline i kako se to jezgro širilo, povećavalo, prskalo, tako sam sve više uranjala u sebe, a nadahnuće moga bića listalo je, kao u nekom snoviđenju, potisnute događaje iz mog glumačkog sećanja, koji su spontano progovorili, kuljali iz mene kao vrela, čas silovita, čas nežno prigušena. Organski sve skladno teklo, ne kao konstrukcija unapred smišljena, već kao jedan složeni organizam koji je prirodno pulsirao i težio svome kraju. Ne mogu da sakrijem da nisam mnogo i strasno radila na ispovestima.
1: Hoćete li da vam pročitam nešto?
2: Ja slobodina se od grijeha.
1: Evo ovdje u Bibliji sve je napisano. Samo što vi tu knjigu i ne čitate drugčije sem po službenoj dužnosti. Gde je ono mesto o kurvi koju kamenuju?
2: Evanđelje po Ivanu. 6. list. Gornji pasus.
1: Da. Evo ga. Tada književnici i fariseji dovedoše neku ženu uhvaćenu u preljubi. Postave je ispred sviju, te mu rekoše: učitelju, ova žena je uhvaćena u samom činu preljube. Mojsije nam je u zakonu naredio da takve žene kamenujemo, a ti što veliš? To su rekli da ga stave u nepriliku kako bi ga mogli optužiti, a Isus se sagnu i poče pisati prstom po tlu. A kako su ga i dalje istrajno pitali, uspravi se te im reče: tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. Zatim se opet sagnu i nastavi pisati po tlu, a oni kad to čuše počeše izlaziti jedan po jedan, počevši od najstarijih, i ostade Isus sam sa ženom koja bijaše stala ispred sviju, te se uspravi pa je upita: ženo, gdje su? Niko te ne osudi. Niko, gospodine, odgovori ona. Ni ja te, reče Isus, ne osudi.

0: Osuđujem idioca da ne griješi više.
1: To je neka ležernost i poigravanje u mojoj igri, otuda je moja emocija mogla nesmetano da struji. Ljudski i umetnički rečeno, nisam kalkulisala, nisam se naprezala i opterećivala konačnim ishodom igre. Sve nekako došlo samo, ali zasluženo.
0: To je bio čovjek. Mislila sam da u ovako tihom i čistom mjestu

0: Mislila sam da je to osobina političara, pisaca, trgovaca. Ali ne. Gospodin župnik je već navikao da vlada i da mu svi povlađuju. Izgubili ste sve osobine čoveka koji misli. Okruženi ste naivčinama koje vam veruju kada izvodite sve one cirkuske predstave plašeći ih kazanima u kojima se kuvaju grešnici. Oni vam ljube ruku jer vas poštuju, a vi, kako ste lukavi, vi ih pružate uživajući u svojoj važnosti.
1: Ne ljube meni ruku, nego crkvu predstavljam.
0: Dobar aforizam. Ali čim dođe neko ko razmišlja svojom glavom i veruje na svoj sobstveni način, vi se upaničite. Vaši lažni svetovi ruše se jedan po jedan u paramparčad. I tada, da bi se zaštitili, potežete svoje neprikosnoveno pravo čuvara parka koji se zatvara u 10. Slušajte, ovo nije vaš hram. Crkve su svačije. I svako ima pravo da ulazi u njih i uživa u hladu, veri u muzicu, čemu god hoće. Može da se moli ili da jednostavno sedi i seće se nečeg prijatnog. Sem toga pročitajte što piše ovdje gore. Ovaj spomenik kulture pod zaštitom je države, država to sam ja. Zato ne pokušavajte da me izbacite odavde, žalit ću se ne samo papi, već i svim državnim vlastima. Ako vam se ne dopada društvo, možete otići u svoju sobi ili gde vam je volja. Ja ostajem ovdje, ovdje.
1: Čemu suze? Možda ima još načina.
0: Za koga?
1: Za svakog ko se pokaje na vrijeme.
2: Nisam ni znala da se ove ispovijesti mome kapora spremaju za festival u Ohridu. Radila sam kao i uvek predano. Psihofizički poistovećivala sam se sa likom moderne devojke Jelene, koja luta svetom tražeći oazu mira. I scena na kraju drame, kojom ona budi polnost mladog fratra, nije bila smišljena, već spontana i primjerena nastaloj situaciji.
0: Vidite, od svih stvari na svetu, koje me mogu izvući, izabrala sam jednu jedinu. Vas.
1: Ja nisam stvar.
0: A vas ne mogu imati. Kao kad imate najskupoceniji klavir, a na njemu ne umete svirati. Kao da stojite na kiši pred nekom zaključanom vilom, a nemate ključ da je otvorite, niti i koga ko bi vas pustio unutra.
1: Ne poznajem takav osjećaj.
0: Ja sam stručnjak za takve stvari. Jedan put sam putovala autostopom.
1: Autostopom? Šta znači ta riječ?
0: Izađete na drum i stanete pored njegove desne ivice. Kada naiđe automobil, podignete ruku, ovako, i nasmešite se šoferu najlepše što možete. On ima samo jedan trenutak da vas pazi pre nego što proleti pokraj vas i vi taj trenutak morate iskoristiti. Morate mu se zabiti u glavu, u oči, u pamćenje, da bi zaustavio svoja kola i spasao vas s pešačenja. To je autostop.
1: Znači, svidjeti se nekom?
0: Ma ne. Autostop znači zaustavljati tuđa kola na drumu.
1: I šta se poslije događa? Jeste li još nešto htjeli reći?
0: Da. Jedan put me je tako zatekla noć na potpuno pustoj kamenoj cesti u ravnici. Postojala je samo jedna jedina kuća i ništa više na 100 km u krug. Ta kuća je bila odvojena od puta dubokim tamnim brtom. Stajala sam u njenoj kapi i čekajući da prestane padati kiša, što je bilo sasvim ludo, jer je bilo već 2 nedelje kako pada. Gledala sam kroz rešetke vrta kako se u toplim osvetljenim sobama kreću siluete vlasnika. Neki čovjek je prišao polici sa knjigama i odabrao jednu svesku. Bila sam gotovo sigurna da je to neki kriminalni roman Grahama Greena. Božavam ga. Vidjela sam jednu ženu kako namješta posteljinu. U jednom trenutku razvila je belu uštirkanu plahtu. Zaklela bih se da je do mene stiglo pucketanje platna i miris levande, mada je od kapije do kuće bilo više od 20 metara. Osjetih tada da sam izvan zakona. Shvatate? Sa jedne strane vrta normalan svet,

bojazni među onim stolačkim gromadama stećaka. Naravno, nisam bila u bikiniju. Imala sam na sebi pripijenu crnu pletenu haljinu koja mi je omogućavala potreban fizički stav i obuću sa potpeticama. Drhtala sam od jeze, od uzbuđenja i želje da to sve uobličim u celinu. U drami su igrali još Vladimir Jokanović, Zvonko Zrnčić i Aleksandar Džuverović. Bili su prisutni snimatelj Josip Trstenjak, asistent režije Zlatko Sesar i reditelj Mišo Bušić, koji je znao da napravi dobru podelu i atmosferu. Čak su nas i fotografisali. Ostala je za priču anegdota sa Zoranom Bečićem, kada me zamolio, čuj stara, tako me zvao, stani s drugu stranu mikrofona da mi dođe do izražaja onaj bolji profil. Da, glumci su zaista velika deca. I tako su nastale ispovesti Mome Kapora. Za jugoslovensko priznanje za ulogu Jelene saznala sam u Mađarskoj igrajući Dostojevskog sa ansamblom Kamernog teatra 55 iz Sarajeva.

0: Već sljedeće godine Bulatovićev Vojnik koji se udaljava, drama Radio Sarajeva, opet je osvojila prvu nagradu za kolektivnu igru i režiju na festivalu Radio Drame u Ohridu. Bilo je mnogo nas učesnika, glumaca, nije bilo glavnih uloga. Drama je počinjala izvikivanjem teksta kolege Ratka Petkovića, kao sa velike visine električnog stuba. Režija je bila poverena Tonku Marčiću, zahtjevnom i kreativnom reditelju. To je bio moj usud. I na radiju i u pozorištu igrala sam mahom teške uloge. Takva uloga bila i ova u Bulatovićevoj drami Vojnik koji se udaljava, avangardna moglo bi se reći za ono vreme. Drugi svjetski rat, italijanska okupacija Crne Gore i Primorja. Kao što svaki rat izobličuje ljude i pokazuje onu ružnu stranu njihovog karaktera, tako i moj lik bio lik jedne problematične mlade žene koja se na prikolici motorcikla vozi sa okupatorskim vojnicima. Kada strasti podivljaju, onda se ne bira ni mesto ni vreme. Sećam se. Ostavljamo obuću ispred studija i bosonogi ulazimo u drugi studij, dušegupku, tapaciran od zidova do poda. Nečujno hodamo kao po dušeku. Mikrofon se spušta na tlo ovog neobičnog studija. Koliko sam samo tekstova uloga izgovorila u njemu. Prostrano staklo daje nam uvid šta se dešava u režiji, vidimo snimatelja, reditelja, čujemo njihove indikacije. Na znak crvene lampice snimanje počinje. Spuštam se i ja na meko tlo i uz krike, povike i dahtanje glumim sladostrašće bez ikakvog fizičkog dodira sa kolegama. Na radiju, kada treba glumiti poljubac, ljubimo svoju ruku, grlimo svoje telo, jer u drugoj držimo tekst. Zbog te distance i mogućnosti da glumac skoro sve sam odradi, volela sam medij radija. Sve to treba činiti spretno i diskretno i uverljivo dočarati šta se sve odigravalo na prikolici. Kasnije se montirao i zvuk rada motora. To je cena koju mi glumci plaćamo, ali za koje imamo zadovoljstvo što ljudske naravi i porive obelodanjujemo slušaocima.
1: Majko moja, neću. Crne zveri, ne mogu, ja sam kukajca.
2: Ne,
1: u oči, ne!
3: Roberto, slepi ga!
1: Ne!
3: Slepi ga!

0: oba oka, oba, oba oka, ne samo jedno, dragi.
1: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tako. Dobro si uradio, Roberto. Naš Bog će ti to oprostiti. Jer on je i pre bio sve. Ti si mu samo povadio oči. Dominus.
0: Tako, Roberto. Tako. Sad mu i nos oceci. Sad i uši. Unakazi ga. Kad je bez vere i morala, kad je crven.
2: Majko!
0: Karlo! Djavole! Karlo! Aktora se ja i moj dolova! Zar tu na prikolici?
2: Joj!
0: Još ga gazi, Roberto! Tako, Roberto! Tako! Ljudi, Karlo sa rogom! Joj! Karlo! Karlo!
2: Joj!
1: Sam!
2: Joj!
3: Je li ti sad dosta najveća kukavica i prešadija,
2: no?
3: Nije.
2: Mrzi vas mi! Neću! Ne mogu! Gdje sam ovo?
4: Augu! Brate! Sačiš k meni! Vodi tu se po nebu svetog i unakaženog! I sve ti pokazivati!
2: Jau! O, sole mio! Sunce krvavu!
1: Drži se, Karlo! Drži se i ti, najdraža! Je li ti sad dosta ti koji imaš kurvu u Bolonji?
0: Mrtav je, Roberto. Napred ostavimo na putu tu mrcinu i tu kulju. Neka žive i neka pobede crne košulje!
5: Kao što su već pobedile, vojnici i deco moja, sve će biti naš i crn! I crn! I crn! I crn!

0: Zar već? Kad su prohujale sve te godine? Gdje su nestale one nabrekle dojke? Čvrst stomak, noge za kojima su toliki muškarci ustisali. Taština, sve to taština. Prah si bio i u prah se vraćaš. Ostaju djeca, ko naši živi spomenici, da dosanjaju naše snove i prenose našu muku. Djeca, ostavite i zaborave. Dok su mali pružaju ruke prema tebi, traže te, hrle, a kad odrastu nekako se otuđe i bježe, ne daju ni da ih poljubiš čestito. Kad se samo sjeti.
1: I tek kad smo je snimili, shvatila sam da sam ulogom Jelice odsanjala jedan deo svoga života. Uskoro me je sin posjetio još u postelji uz jutarnju kafu, pustila sam mu audio snimak drame Rođendan. Meni je sve to zvučalo tako obično, već proživljeno, dok je sin, saslušavši dramu do kraja, naglo ustao, odložio šolju i tiho zaplakao. Da, on je teatarsko dete i zna sve moje smutnje, patnje i ushićenja.
0: Vi ste, znači?
2: Da.
0: Čudno. Nisam vas tako zamišljala. Uvijek sam očekivala da će se pojaviti star muškarac duge sjede brade, nalik na Djeda Mraza.
2: Tako sam izgledao te 49. A poslije sam u vašim srednjim godinama postao autoritet nalik na doktora koga se ne plašite, ali ga poštujete. A danas?
0: Danas ličite na studenta, pomalo trapavog i smiješnog i ne zaboravimo drskog, ali ipak privlačnog u svoj svojoj nesavršenosti. Student? Tako ste se predstavili.
2: Da. A vi profesorka?
0: U penziji. Ali ipak bih mogla nešto da vas naučim. Zar ćete da me povedete, a da nisam završila sve zemaljske poslove?
2: A šta vi niste završili?
0: Pa divna treba da dođi na ručak, da proslavi rođendan sa majkom. Zar ste zaboravili?
2: Divna neće doći. Ona je u inostranstvu. Ponovite, divna je u Kanadi.
0: U Kanadi?
2: Vi ste ispratili i oprostili se s njom.
0: Prošle godine, na aerodromu. Dala sam je ikonu Svetog Nikola da je ponese u svijet i da je čuva. A kad dođe vrijeme da je preda Milanu, nek dijete ne zaboravi svoje porijeklo i korijene. Zašto se niste pojavili tada, kada sam vas prizivala svim svojim srcem?
2: Trebali ste vremena da sredite svoja sjećanja, sagledate prošlost i posvetite se samoj sebi.
0: Ta praznina i prebiranje po uspomenama mi je bila kao vječnost. Ponovo preživljavanje, ne samo radosti i sreće, već i bola i patnje. Molila sam da dođeš što prije. I konačno, moj student je došao. Ali nemoj da budeš neotesan. Molim te. Unesi malo stila. Mrzim profane stvari.
2: Gospođo, ako dozvoljavate. Orkestar!

0: Edukator omladinskog programa.
1: Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do...

čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijenu mahala. Na ligurama s djecom spustio se niz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: U 15:30. Hvala vam lijepa na ovom kratkom gostovanju.
1: The ferry certainly stops also in Sarajevo. There is a regional premiere here. It's being shown at 3:30, so we wish you a lot of success. Thank you for being our guest.
2: Thank you. Hvala, hlava. Thank you very much.
0: Bio je poštovani slušatelji Žora Papojan, autor filma Trajekt plovi.
3: A svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu u selekciji takmičarskog programa za dokumentarni film ima i ostvarenje Zabranjena tetka Bojane Novaković iz Srbije, mada ona korijeni su iz Srbije, a u stvari iz Australije, iz Amerike, otkrićemo tokom ovog razgovora. Dobar dan, prije svega dobrodošli.
4: Dobar dan, bolje vas našla, hvala vam.
3: Do sada smo vas uglavnom poznavali kao glumicu, igrali ste u više hollywoodskih i australijskih ostvarenja, nešto manje u Srbiji, no ovaj put vas upoznajemo i kao rediteljicu i to dokumentarca koji progovara o vašoj intimi. Otkud u režijskim vodama, šta je presudilo i otkud tetka Gordana u toj glavnoj ulozi?
5: Baš puno pitanja. Prvo, otkud u režijskim vodama? Ja mislim od drugog, trećeg filma u kom sam glumila odlučila da hoću da režiram. Pošto sam bila u fazonu šta ovaj režiser radi, on ne zna kako da priča sa glumcima, ovaj ne zna ovo. Moram da režiram jednog dana, ali nije mi nikad, nisam imala vremena. I to mi je uvijek bio neki, da ne kažem san, nego bio mi neki cilj da vidim da li umem da režiram. Cilj ovog filma je u stvari bio da bude jedan kratak film. Ja sam imala neki raskid u Hollywoodu, ja sam bila tužna, napisala sam par tekstića, nekih kratkih filmova, nije mi se nijedan svideo i u tom momentu nekako se setim te tetke, znam da je zabavna i odlučila sam što ne idem ja u Užice, snimam nju nekoliko dana, napravit ću neki zabavan dokumentarac i onda naučim da režiram, montiram sve to i to je kao neka vežbica za mene, da vidim da li u stvari i što o tome znam. I naravno ja stignem u Užice kod tetke i krećem da pričam sa njom, sa sestrom, bratom, njenom mamom, mojom nanom i tako dalje i ispoljavaju se tajne koje su 50 godina pod jastukom ili pod tepihom. I ja sam, čak i dok sam to snimala, nisam mislila da ću bilo što da uradim s tim, pošto sam videla da oni vide moju kameru kao nekog svedoka i da njima odgovara da o tome pričaju, ali nisam ja mislila da ću sada to da... Ja sam i dalje planirala taj kratak film, samo ću da sve ovo zanemarim. I onda sam materijal pokazala Milanu Stojanoviću iz Sense Production i on mi je rekao, Bojana, stvarno trebaš da napraviš dugometražni dokumentarac, jer ovo je potrebno za naše... za Balkan. Kao ova priča je stvarno potrebna, ako oni pristaju na to, pošto je stvarno se eksponiraju... Da, baš maksimalno, ali isto tako sam ja onda odlučila i da sebe malo na isti način eksponiram, čisto zato što mislim da nije okej da ja budem neki voyeur i da kao gledam na svoju porodicu bez da ja nešto intimno isto podelim i o sebi. Tako da je na kraju stvarno film jeste i strastveni, smješan i interesantan i zabavan, ali također je o generacijskoj traumi, nasilju u četiri generacije žena iz moje porodice.
0: Upravo, tako to jeste ovo sljedeće pitanje. Ono što ste rekli, počelo je nešto kao zabavno, kao jedan buntovni duh da se istraži na neki način i prerasta, već ste i tim dijelom rekli, u duboku analizu patriarhalne balkanske kulture, ovo što je vaš kolega rekao, Balkanu je potreban ovakav jedan film, jer je Gordana u stvari odrasla sa traumama od kojih je bježala opet u poroke, a onda prenosila se to trauma i na svoju djecu i na okolinu, vjerovatno. Imali smo dosta filmova ovdje na Sarajevo Film Festivalu gdje kao nasilje rađa nasilje, trauma rađa novu traumu, zaista filmova. Ta istina je primorala, rekli ste i sa vama, da se vi suočite. Šta ste evo o sebi otkrili kroz te četiri generacije žena?
5: Jel, znate šta, meni je jako teško da pričam o tome, pošto ja ne pričam puno o svom privatnom životu i interesantno vam je pitanje i potrebno je pitanje, ali film nekako to proučava. Mm. I nekako mi je u intervju malo čudno da ja pričam o tome. Neću da odbacim pitanje. E, to je kao da me neko pita šta oni sada rade. Kao pogledaju film i kažu šta, kako je sada njima. E pa, film je film, oni su nam dali dovoljno sebe i kao tu je i tu će ostati. I to je bio isto njen zahtev. Ostavi me ovde, neću više da delim ovo, znači pusti me i to je to, dala sam ti priču i to je to. Mislim, o sebi, ono što se, neću previše da odajem film, ali stvarno se vidi da smo mi jedan skup, ono, i jakih i opterećenih i straumiranih žena, iskreno, i tu postoji zavisnost i nekako i te ljubavne muke i sve, ja mislim da je to neki nivo zavisnosti od nedostatka nečega što je postojalo i nekako sam se suočila sa time da ja jesam slična njoj, čak sam ja sličnija njoj nego svojoj rođenoj majci i da u stvari neko prihvatanje toga je mnogo bitnije nego menjanje ili mislim, možemo mi da radimo terapiju do kraja života, to nema veze, ali da prihvatanje možda i osnov kako da se sa time živi, ide dalje i tako dalje. Tako da nekako mi je film i meni i njima tu prihvatnost, mislim da je nanelo to snimanje. Mislim, film kao film, on je sada sam za sebe nešto, ali to iskustvo, to iskustvo preživljavanja pričajući tih priča ili slušajući ih, to je nešto potpuno drugačije. I to sada se iskomunicira u filmu, ali film se završi, počne i završi. Mi smo i dalje ista porodica sa istim
3: problemima. Da. A kada kažete da ste slični svojoj tetki nego majici, možda upravo zbog toga što tetka zna kroz što je ona prošla, na samo, evo, možda i ne smijem, ali evo otkriću možda kratko. Na kraju filma ona kaže, kada razgovara sa vašom majkom, neka nađe nekog, samoća je teška. Jer upravo to je ono što možda tetku i najviše, pored
6: to
3: svega ovoga.
6: Dira.
5: Mene celo iskustvo dira. Mnogo mi je, i ovo je mnogo lepo, ali mi je mnogo teško isto, znate. Da. Nisam uopšte shvatila kako će biti da se film deli sa ljudima i naročito mi je teško zato što oni nisu ovde. Trebali su da dođu, ali imali su neku smrt u porodici, jer ja hoću da ljudi vide koliko oni njih vole u stvari uz film, jer je njima film jako težak i to isto je interesantno za razgovor. I zato što i moje tetka i moje sestre su jako duhovite, mislim, to je isto neki osnov. Ovo nije mračina jedna, znači ja nisam htjela da pravim film koji je ono u fazonu mračan, gde vi morate da sedite kroz nešto gde hoćete da sečete vene. Znači, zato što bi to bilo, to ne bi bilo okej prema njima, jer su oni jako duhoviti i oni zaslužuju da taj humor njihov izađe. Vi ste me nešto pitali, ja sam potpuno zaboravila. A, za kraj, to za samoću. Pa da, to je njena, a znate šta, ona isto voli da priča, mislim, to se isto vidi u filmu. Ona tačno zna kako da piše svoju priču. Tako da to što ona kaže na kraju, ona to i meni dan danas priča. Ja ne osjećam se sama, ali ona gleda kroz sebe pa onda misli da sam ja, da ja imam tu samoću. I to je ono što je interesantan tak između mene i nje. Da ona stvarno non stop neće da, ona je u nekom pogledu to što bi ja postala da sam ja ostala tamo, a ja sam nešto što bi ona postala da je ona otišla. Jer je ona imala taj poziv da ide.
3: Da, kao
5: i to je ta paralela koja je jako interesantna i ja mislim da ona onda mene gleda kroz svoje muke, a ne vidi da sam ja, imam drugačije iskustvo samoće. Mm. Jer ne znam kako to da kažem na našem, nisam usamljena, ali sam, što se tiče sama, nisam ni sama, koliko ljudi oko mene, moji prijatelji, prijateljice, znači porodica, znači ja sam ono, imam...
6: Postoje različiti nivoji samoće.
5: Jeste, tako, ja vam, mi to definišemo kao žena koja nema partnera, ajde, molim vas, kao oladite.
6: Balkanski moment.
5: Pa naravno, balkanski moment.
3: Ali ja sam stekla utica gledajući film, uprkos svemu tome kroz što je prošla vaša tetka. Ona je ipak žena koja voli život. Voli da se raduje, da pjeva, voli kafan.
6: To je način preživljavanja.
5: Ona je bila life of the party. Ona i dan danas to voli. Ona je nama naredila tačno kako treba da izgleda, kad treba da trubači počnu da sviraju na njenoj sahrani. I ja sam zadužena jer ona ne veruje svoje deci da će to da urade. A ja sam zadužena zato što mi je dala priču za film i onda ja joj to dugujem i na sahrani mora tada i tada kreću trubači, idete u grad. Znači, ja znam da će to biti težak posao jer ja znam da će svi da kažu sram te bilo, to ne sme, ali ako, neko, ako će neko to da izvede, to ću ja. Tako da ona je u tom duhu, mislim, ona gleda svoj ceo život kao tursku sapunicu kojim je opsednuta i naravno to je deo dokumentarca samo gde ona film. Priča o sebi kao neko ko je heroina u svojoj turskoj sapunici i onda mi naravno imamo te rekonstrukcije u, tim stil, u tom stilu turskih sapunica i pljuje Amerikance i njihove, njihovu televiziju i tako.
3: Ali imate i te dijelove igranog pod navodnim znacima u dokumentarnom s obzirom da neke scene odigravaju glumci profesionalni.
5: Tako je, pa to nam je bilo rešenje, znate šta, za taj deo filma, pošto je taj deo filma o njenoj prošlosti i tu ima informacija koje su vrlo bitne da bi razumeli ostatak filma, ali vidjeli smo tu neku rupu u filmu, u stilu filma, kao u interesovanju malo. I onda smo odlučili da to rešimo time da po njenom ukusu radimo te rekonstrukcije o njenom životu u stilu turskih sapunica, gde po njenom ukusu ja glumim nju, pošto hollywoodske glumice to ne bi umele. nego samo naše. Tako da, tako da to je sve nekako sleglo i autorski deo dokumentarca ima svoj neki, ima svoj neki stil, kao ima neki moj pečat, a u stvari film je stvarno njihov. Ja gledam film kao njen i od njene ćerke. To mi je nekako ta glavna priča.
0: Rada Šešić to najbolje kaže, ne može fikcija smisliti ništa bolje od onoga što se fakcija, što su fakti, što je stvarni život nosi, donosi.
5: Nema šanse. Tome,
0: nema šanse. Evo, samo za kraj, mogli bismo mi o ovome, što naravno svi se u većini tema možemo prepoznati i na neki način povezati. Evo, zašto rediteljski prvijenac ovdje na Sarajevo film festivalu, premijera?
5: Ovo je uvijek bilo mjesto za ovaj film, pošto je ovaj film najbitniji za ovaj region, budemo realni. Mislim, uvek mi je to bio cilj.
3: Bojana, hvala vam lijepo. Mi smo zaista uživale
5: ja isto,
3: u ovom razgovoru.
5: Puno, stvarno, divne ste, stvarno vam puno hvala.
3: Hvala još jednom. Bojana Novaković bila je sa nama. Govorili smo o njenom dokumentarcu Zabranjena tetka.
0: A mi ćemo ovo naše druženje u specijalnoj emisiji posvećenoj Sarajevo Film Festivalu osvrnuti se i na one prateće događaje. Između ostalog, danas je održan master klas. Britanska glumica Emily Watson razgovarala je sa publikom i novinarima o različitim temama, a između ostalog govorila je i o svom djetinjstvu i odrastanju i o tome kako je to uticalo na njen umjetnički izraz, pa da je čujem.
7: I think a lot of artists have things in their childhood that they have to overcome.
8: Mislim da gotovo svi umjetnici imaju neka iskustva iz djetinjstva koja moraju prevazići. Ja sam odrasla u veoma toploj i brižnoj porodici, ali sam istovremeno bila dio jedne vrlo stroge religijske zajednice. Bila sam veoma pobožna i sve to sam snažno doživljavala. Trebalo mi je dosta vremena da zbog toga pronađem vlastiti put. Moj otac je bio arhitekt, a majka profesor engleskog jezika. Ona je imala veliki uticaj na mene. U našem domu postojala su veoma stroga pravila. Nismo imali televizor i nije nam bilo dozvoljeno da slušamo popularnu muziku. Ipak, ja sam je slušala. Majka je svake sedmice odlazila u antikvarnicu i vraćala se s velikom gomilom knjiga. Noću bih čitala ispod pokrivača uz baterijsku lampu. Tako se moja mašta oslobađala. Odrasla sam u prilično ograničenom i strogo kontrolisanom okruženju, ali sam kroz riječi drugih ljudi noću putovala u neke druge svijetove. Mislim da upravo tako počinje stvaranje priče, kada naučite da napišete dobru rečenicu koja ima početak, sredinu i kraj, koja je puna boja i koja vas negdje odvede. Tada ste već napravili prvi korak.
3: Evo, čuli smo Emily Watson, jutros je održala master klas, kaže, čitajući knjige, noću je putovala u neke druge svijetove, a te druge svijetove danas nam ona predstavlja upravo kroz svoje filmove. A sinoć je, pred kraj emisije, osvrnut ćemo se i na jučerašnji dan u ljetnom kinu Coca-Cola, upriličena projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, Michaela Winterbottoma. Tom prilikom uručeno je počasno srce Sarajeva glumcu Woodyu Harrelsonu, te stoga mi u nastavku slušamo direktora Sarajevo Film Festivala, koji mu je i uručio ovu nagradu, Jovana Marjanovića, ali i samog Woodya Harrelsona.
9: And the reason we are showing this particular film tonight...
10: Razlog zašto večeras prikazujemo baš ovaj film je jednostavan. Kad smo razgovarali sa Woodyjem o dolasku u Sarajevo i primanju počasnog srca Sarajeva za sve što je učinio u kinematografiji, želio je da prikažemo samo jedan film. I to je taj. Ovaj film je pomogao međunarodnoj publici da vidi i razumije